ستنام کرتا پرکھ نرپو نروار اکال مورت اجنی شیطان گر پرساد جپ آد سچ